До революції се трусня. Срепас ме читоскан феномена. Кини, пантас почитаан пали мър престич. Кини, къмбали. Дюния иноватор мъчари легаси иновета муда. Ян брани мъчабар маса депан. Джанен тугу лаги. Сертаи ками секаран. Лаяри ламан веб унтук пендафтаран. Тарих бука пендафтаран пада 14 Джун 2026. Hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.